Καλό η Σαζά να στέλνει στην Ατάλια. Είναι τσίλα. Μαλάξα τσίλα. Άρα αν μάρκει και όχι εσύ, καβινγκίλ σε ειστέρι ο Γεράρδι, ο Σιβ Κασάλα, εσύ και ο Κότσι Κουλέτου στα λικουά ξεπί. Ona le liek la chokle la tsak la pej la tenol chi la kuanel kajlan sham la mesonel sa ochos la xorol kwa la puchonel la hioltik na katakla se chor banak chi ka khunilo na ka kup li estereo gerard di kine ka angel como nes o kare va kwi bli jardinero ya ni ke chkub li li loklah Chening di utuh ngas cici cewa aja nama sakwila di skangkel majal kana nak katakla di sale chol komonesh evlak chabil kangkel na kon makali na kwa kaslan is kwa cene cene skal na kwa bio ni michana kwa spen cene cene skal aran Carlos Quinto manis pasok cak mani taning ekanak mano tinggas kabicha